0: Kamala, wafunye mwuzi kubezi.
1: Mali huwa.
0: Mali jina briefcase.
1: Katinda kwa kese noiza kuna ambaji.
0: Kamala, kwa watu kwa wakinga kwa usajia wa sase kodi. Ilama sasi negata nikiria wuku.
1: Mganda wa mbaduwa.
0: Mganda wa sasa wa demutasa. Ina sote kuta mchala wa the briefcase.
1: Wasu wa demutasa ni? Nuwa mbaduwa mwana wanyama mbaduwa mwana.
2: Gwani kwa chama yae?

0: Wafunye mo obuzibu ku bizi.
1: Mali ruwa.
0: Mali jina mu briefcase.
1: Katinda gwakulira besi eno oyinza kungamba ki?
0: Kama twabatu twava kwakinga nga abasajja basazeeko dda era amasasi ne gatandika okuvuga.
1: Muganda wange aluwa?
0: Muganda wo saasi okumutaasa ne nasobodde kutaasa mukyala wo ne briefcase.
1: Wasobodde kutaasa ani? N'olaba okutaasa omwana wa nnyabo ng'otaasa n'omalaaya.
2: Gwe mwana wange.